0: Nyanyian daripada kumpulan Kutu dengan tajuk lagunya Nikki Rosy, 6.52 minit pagi. Okey, kepada yang baru saja nak pulang dari tempat kerja, maklumlah kerja shift malam kan. Kami doakan kepada anda semoga selamat sampai ke rumah dan selamat beristirahat jugalah kami doakan dan kami ucapkan kepada anda. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp. Kejap lagi kita raikan, tapi sebelum itu kita nak kongsikan terlebih dahulu keputusan Bank Negara Malaysia BNM untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada angka 2.75% untuk mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Moneteri MPC ke-6 berturut-turut mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Okay? Dan OPR penanda aras kekal tidak berubah sejak Julai 2025 menjadikannya salah satu pengekalan dasar terpanjang BNM dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
1: Okey, menurut ahli ekonomi dalam satu kenyataan, pengekalan yang berpanjangan itu menunjukkan bahawa tetapan moneteri semasa kekal menyokong pertumbuhan dan memberi fleksibiliti kepada pengubah dasar untuk bertindak balas terhadap risiko luaran yang tidak menentu termasuk ketegangan geopolitik dan ketidakpastian perdagangan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mu'allimah Alat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi di bawah persekitaran ekonomi semasa.
0: Okey, di bawah persekitaran semasa, pertumbuhan kekal baik, keperluan untuk menurunkan OPR kurang mendesak dan Bank Pusat memutuskan untuk mengekalkan OPR pada angka 2.75% pada mesyuarat ketiga daripada 6 mesyuarat MPC hari semalam yang telah berlangsung, yang telah dijadualkan diadakan pada tahun 2026. Harapnya anda pendengar di Selangor FM ambil maklum tentang perkara ini dan selepas ini ambil maklum juga kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baru yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet kad diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited peluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu ni nyanyian daripada Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu, lagu yang telah diterbitkan pada tahun 1997. Sekarang ini kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi. Oh, masuk jam yang ketiga nanti, kita akan bawakan untuk anda ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Kalau kita tengok di WhatsApp ni, dah ramai dah hantarkan soalan-soalan agama. Mungkin anda ada juga persoalan berkenaan dengan haji ataupun ibadah korban ataupun sebagainya. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Sementara itu, kita nak kongsikan petang-petang, dua hari dah kalau kita tengok hujan kan?
1: Ya, betul.
0: Dan Majlis Bandar Raya Petaling Jaya, MBPJ, telah mengeluarkan kenyataan akan mempercepatkan pelaksanaan pelan tebatan banjir jangka panjang susulan kejadian banjir kilat akibat hujan luar biasa yang melanda beberapa kawasan di Bandar Raya Petaling Jaya pada hari Rabu, yang ada yang tenggelam, banjir kilat dan sebagainya. Dalam satu kenyataan, MBPJ memaklumkan pelan tindakan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dirangka bagi mengurangkan risiko banjir berulang terutama di kawasan kritikal sepanjang Sungai Pencala dan Sungai Kelang.
1: Langkah tebatan yang dirancang melangkumi pembinaan tembok banjir di kawasan kritikal Sungai Pencala, selain pemasangan sistem kawalan limpahan sungai di saliran keluar paling utama, turut dilaksanakan pemasangan injap di saliran keluar kecil menuju ke Sungai Kelang serta kawalan pelepasan air premis supaya tidak disalurkan secara terus ke dalam sungai. Okay? Menurut MBPJ, hasil pemantauan mendapati kejadian banjir kilat yang berlaku berpunca daripada taburan hujan yang sangat tinggi bermula dari kawasan hulu di Kuala Lumpur dengan bacaan direkodkan melebihi 60 mm dalam tempoh yang singkat. Jadi situasi itu menyebabkan Sungai Pencala gagal menampung aliran air yang luar biasa, ditambah dengan fenomena aliran balik dari Sungai Kelang yang telah mencapai kapasiti maksimum sekaligus menjejaskan keupayaan sistem saliran bandar untuk mengalirkan air secara optimum.
0: Okey, kalau kita tengok sekarang ini memang hujan lebat je, mesti dia ada tempat-tempat yang bakal dinaiki air. Yeah. Jadi kepada yang mendengarkan Selangor FM yang memandu kenderaan tu, yang menunggang motosikal pun, tolong berhati-hatilah. Kena tengok juga hotspot-hotspot mana yang selalu dinaiki air. Kalau kita tengok hujan lebat lain macam je, kalau boleh pergi dululah, rehat dekat mana-mana dulu, maklumkan keluarga, abang, ayang balik lambat sikit. Ni hujan lebat ni, takut tersangkut dalam banjir ataupun sebagainya. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dalam jam yang berikutnya. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang ketiga.